0: Då. Jag har stått mig siktigt att jag är per en jäs vid en tar hur svinni. Jag tror att jag tar mig siktigt i arts gårdste för att jag tre vi skall tiba i tjagas nu på ästi. Jag har sig mig siktigt här i helt mig siktigt och jag mig gruvar. Jag har sig mig siktigt här i mig siktigt här i tar mig siktigt i arts gård. Jag tror att jag vill ha en klue om så att jag inte har en pojke. Jag har inte en tag i ögonen här. Jag har inte hört det var om. Jag tror att jag ska komma lätt för att du där sen. Jag har inte du, jag har inte del eller mig till oss. Jag har inte mig sen. Jag tror att jag vill ha en munter vid om. Jag har inte lärt för du där Roll, agus han rann the agus le tegus agus rann me si sin na ní rá sagam gdé buchar dú dhéanú agus ní rám a galag niad an a tagart agus rann me sin agus fu me sé an agus bhí man ar fé trí bhí agus nuair a sal a fuim me sé a tegus gdé an seartain a né sin bhí interview agam ar a herdsman to Malafé, monarch gonna be on brawl of a linen, a yanu, linen thread yanu. Agus be interview agam shen, agus four man job shen fast for my stag and interview agus four man job. Agus and shen for my rash agus sagurt agus dirt ma tan job shaw fight agam. I will do chad, no, nien mesha the hurtu for three ve. Agus go rash go vekka tu an gonya hau chiatsa no jab vej nura ta tu rei a chagas agus puma rash agus run ma shan kor ma shiashtir er na mpara stisa monarchan agus tu chishan no tashan all right gonya hama shan jab vej er fau tri vei agus nura vei ma finishal ti lish chagas lish skull Hvor mig stjæt som måneder kan den tjene. Jeg kan smide mig en tjene. Jeg har fået 9 millioner. Jeg kan smide en aldrig dukke mere. Vi skal tæ, vi skal glan. Jeg kan smide en tærlig et andet vej. Vi er ikke et morgen.
1: Ikke
0: mig. Jeg er en hård mand tæ. Financial mand tæ.
1: Sean, at woman are seeing you a bit, Tjæsha?
0: Ja.
1: Du hende, men du hårdgat jeg har, gus...
0: Ja. Mahina hoga agus mahina yeller on was sha
1: in tamai marshin khaitu nimli an the copper so one kanchen karote de vala na yeshan na ketcher jadu operet be in the yeshan
0: vema and shin vema vema jano malum hin groma galyar waivi tahogum vi karogum a khanama karur a lavlens of heart agus vema Denoma, Groma, Goliar, White, Agus, V. Magnamshan, V. Monarch and Heritament, V. Shushan Dritte, Agus Fuimanshan, Gdi, can you hear? Nina Models, and you're already be Harabingam Shan, V. Shah Raw, V. Niro Maran La Danuogam, Agus Kaya Mission Va Gober, so V. Yogam La Va Gober Ogoni, Ach, Nina models ni roan rod ve man mama examiner agus ni ro maran la janu vogum agus visha vishan gastun rodi hor free di gam karu so ve man shan ro for tamil agus shan for me rash kiji harishmas vishitsan dredin nat agus visha the kortu couple denye ave all the ahan kyondan the shamri vi tri shamron agus ve misha all the ahan shamron then tri Osaj be mishama obri na ha kyonaku agus ni ro ga deni wan ya lem shilam be abul da han ro be yano so ha be mish rash and shanner fro shevi as the shanner dag ma shan and the radrij be shadrij and shan agus sad shit push the mas a cheer no go sad da han ah na ti be aku agus po man shan gji mol rains Malafé, agus vima quality controller in shen. Agus dan man shen, nir fo ni meina